Jadi laporan daripada laman resmi digital 2005 terdapat lebih daripada 25.1% juta pengguna media sosial. Ni demo apa ni kaji tengok buat 2000 lebih. Jadi bapa, dari laman resmi digital ni terdapat lebih 25.1% juta pengguna media sosial. Pakak tipe orang yang berlaku dan juta lebih. Maksudnya aman wasanah insan wa inna insan wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna wa